Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba. Radiom.ba. What's your name?

0: ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miloš Čelimović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.